și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Norpok! Norpok! Norpok! Charm je tri copilo foc, aer apă o fi turnita și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată,

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Snowpot!
1: Puțin!
0: Snowpot! Snowpot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fiturnică și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici.

0: Îi și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

0: Knopot! Knopot! Knopot! Charmi fi copil of hoc, aer apet of sicurnita, silu chafer! Knopot! Knopot! No!
1: Erui ala firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici

0: fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște for.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge acum.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Charmie free copil of oak, ire apet of the tornita, shilu chaffer! Nopot! Nopot! No!
1: Erui ala firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în basme, ai de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car mi fi copilo foc, aer capet, o si dormita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi, se fia sa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici cum.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar mietri copil-o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri.

0: cum am înghețat, asta se poate în basme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm! În basm!

0: ești un curcan încăpățânat. Curcane! Curcane! Bine, fii atent, îți repet, să știi. Măi curcane, n-ai cercei roșii ca ai mei. Măi curcane, moțul tău nu-i ca moțul meu.
1: Ping pong!

Quack, quack, quack. Ce bine e ce bine, că spicul este spic, că elefantul e mare, iar iepurașul mic, mic, mic, că e cocoș, cocoșul, și racul este rac, că fluturașul zboară, zboară, zboară, iar eu mă scald în lac. Ce bine că pământul se învârteli mereu și nu se varsă apa și în hăun alunec eu. Ca mai rămas un șipot și un lac e mai curat și-l oglindește cerul, cerul, cerul cu stele presărat.

Ce bine când albine cu flori se întâlnesc, când greierii noapte cu stelele vorbesc, când ploaia jucă ușă cu fire de argint, îmi leagă cerul albastru, albastru, albastru de dulcele pământ. Ce bine e, ce bine.

0: Într-o zi, bunicul meu
1: cum era?
0: Uite așa, când mergea spre satul său,
1: ce-o făcea?
0: Cânta. Nu știu cum s-a nimerit.
1: Ce-a făcut? Nimerit.
0: Chiar cu lupul s-a întâlnit.
2: Păi și ce-a pățit?
0: I-a zis lupul, stai așa, chiar acum te voi mânca. Zice moșule, ia ca stau, dar să fiu mâncat nu vreau. Te mănânc, moșneagule, te lauzi, că n-ai cu ce. Poate crezi că nu am dinți, să văd de nu.

0: când era locul surd. Dar acum să mă lăsați și să vă ascultați.
1: Ping pong!

0: toți cel mai tare, Tyrannosaurus Rex. Toată lumea de el știe, îl găsiți pe loc în Dex.
1: Are gheare, dinți uriași și e cel mai fioros.
2: El zdrobea pe oricine în cale și-l mânca cu tot cu os.
0: Dintre toți e cel mai mare, Ultrasaurus îl cheamă. Când umblă parcă-i cu tremur, dar de el să nu ai teamă.
1: Se hrănește doar cu plante, pot fi

0: Următorul tem pe listă e uriașul stegozau. Două șiruri mari de plăci are pe spate ca un balau.
1: Patru spini în vârful gozii, ascuțiți pentru apărare.
2: Șapte tone cântărește și pasă doar de mâncare.
0: Iguană, domnul știm că mergea în două picioare și era înalt cât blocul, ba poate chiar și mai mare.
1: Iar triceratopsul știm avea platoșă cu coarne.
2: Trei la număr, nușca, spada, adversarul să răsoare.

0: brachiozaurii prin apă ca delfinii înotau, pterodactilii prin aer ca și vulturii zburau.
1: Iar megalozaurii și velociraptorii
2: sfârșiau pe cine care și mâncau toți martorii.
0: Ierbivori sau carnivori, toți erau uluitori. Dinozaurii sunt aprici, când îi vezi îți dau fior.
1: Dar de întâlniți vreodată prin natură sau pe stradă,
2: țineți minte, nu mișcați!

0: Cerul fără nori,
1: parcă e mai frumoasă cu nuna mea de flori.
2: Nimeni nu va îndrăzni de mine să râdă, sunt neîntrecut în glas.
1: Cred că să ajungi un as la contrabas.

0: Trebuie să cumpăr un ceas deșteptător.
1: Noi acum vom îmbrăca o blăniță nouă.
2: Hei, comadră, unde duci?
1: Să-mi iau papuci. Îmi iau răsi

0: că îmi place foarte mult muzica ușoară.
1: Știi un cântec, orice ce?

0: Strigă-te în casă, ce poate să fie? Un om din afară sau ce? O să fie? Normal este noaptea tăcere de plină. Să văd ce se întâmplă și unde-i lumină. De ce nu se doarme la ora aceasta? De ce, de ce, de ce? De ce nu-i închisă mai bine fereastra? De ce, de ce, de ce? De ce s-a strigat ca în codru deodată? De ce, de ce, de ce? De ce stai, fetițo, cu gura căscată? De ce, de ce, de ce? La culcare, la culcare, imediat!
1: Zăcăiau, zăcăiau, sunt în pat!
0: De ce le spui noaptea povești cu animale? De ce, de ce, de ce? De ce iese praful din cârpele tale? De ce, de ce, de ce? De ce stai cu perna pe cap lângă mine? De ce, de ce, de ce? Din casa aceasta să pleci chiar de mâine!
2: De ce? De ce? De ce?
0: Toată lumea, toată lumea, vă culcați!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer apet, os si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi, se fia c'ha con su, iar timpul drag fată, nu le poți opri nici.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște for.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge acolo.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Char pietri copilo foc, aer capet os si dormita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Erui ala firi se fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: Îi și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Dar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o zi dormită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu! Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!